cesta i glad. Ovo je blato što se ne skida s postola i kradom razmišljam.

Hodaj za nas, polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi njime, niko neće biti

Marica zna koliko je obožava mi. Mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je

Marica zna koliko je obožava mi. Mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice, Marica me

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

Već je prošlo dosta godina, zreli smo sada ljudi. Možeš li oprostiti ovom čovjeku što te ljubi? Dugo ja sam tebe.

0: od početka. Nemoj se smije. Resi, počinješ.
1: Počinješ.
0: A kaj bomo sad?
2: Ljetni program Radio Đakova
3: na 87,6 i 100,2 MHz.

0: lako je reć, lako je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delajla, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat. Prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštan grad. Bar jedna kratko, život je ponovo lak.
1: Vlasni gradovi su veći za nas. Od Korčule do...
0: Kratko, život je ponovo lak.

0: Slušali ste emisiju Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Neonske minute.
2: Ako vam ikad zatreba boja, tada vam...

0: pristoji, lijepi pozdrav sa sunčanog i toplog Vira.
1: Drago mi je čuti da ste sletjeli ponovo.
0: Jesmo, hvala dragom Bogu.
1: U redu od prošloga tjedna, eto.
0: Tako je, evo sve u redu, lijepo smo sletjeli, sve je bilo dobro, hvala Bogu i sve je super prošlo. Evo, mi bi glasali za Brunu, za Slađu, za Dženku i vraćam ti se Slavonijo.
1: Zlatni dvori, dobro.
0: E, tako je. I veliki pozdrav mojoj mami u Kondrić, svima u Kondrić, svima u Piškojevce, u Semeljce i svima koji nas znaju i poznaju, mojoj prijateljici Anici u Đakovo. I svima sve najbolje i vama također puno zdravlja, sreće i sve dobro vam želimo.
1: Hvala vam lijepo, evo, želimo vam ugodan nastavak dana u Stamborašnicu, pa onda već kako sve ide.
0: Tako je, hvala Bog.
1: Eto, idemo dalje, bili smo malo na Viru, bili smo Strizvojni, bili smo u Vrpolju, glasovi za Brunu Bunjevca, kaže ovaj SMS, glasovi za Podrumske bečare, 3x3 glasa, pozdrav Maju Lipa Đukovština, za Ana Mariju, pozdrav od društva Spilane i Dade, pa onda... Glasovi za Ana Mariju, pozdrav od Ane, glasovi za Ana Mariju. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan vama.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Mali tri puta po tri glasa po Rusi Bečari.
1: Evo, upisao sam. Hvala vam lijepo, pet, pa onda glasovi za Vraćam ti se Slavonijo, Zlatni dvori, za Ana Mariju, glasovi od Jasmine. Ha. Dobar dan vama. Halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan. Dobar dan, dobar dan, Mario. Čujemo se. Čika Brđa. Halo. Halo, halo, čujemo se.
3: Are, volila sam, volila su mene.
1: E, nisam vas čuo, izvolite ponovo, ponovite vaš glas.
3: Tri puta po tri za Podrumske bečare.
1: Može, hvala vam.
3: Može,
1: lijepo.
3: Hvala vama.
1: Izgubio mi se Čika Brđo negdje, nešto mu sa linijom nije u redu, pokušat ću vam ponovo. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, gospodari.
1: Pa dobar dan, Čika Brđo. Šta je s tom linijom, šta je s tim vašim telefonima? Halo.
4: Malo mi je teško,
1: ali evo tu ste nekako uspustili. Šta ćemo, Čika Brđo?
4: Znam da je bilo 12.
1: Znam, Čika Brđo.
4: 7 godina kako je Zdenka u...
1: Znam, Čika Brđo, 7 dugih godina je prošlo.
4: Toga mi je.
1: Je, što da vam kažem, evo. Ali ona je još uvijek s nama i dok je tako, dok je nosimo
4: tako
1: u srcima,
4: je,
1: bit će pored nas i rado joj se sjetimo.
4: Sve.
1: I da, kao da nije otišla, Čika Brđo, a nama
4: sve,
1: kako je.
4: Sve na svom mjestu.
1: Je. Bože dragi, što možemo.
4: Sjeće smo metili, nema se više ni dimeti.
1: Tako je, tako treba činiti.
4: Eto,
1: to je ono što možemo. Čika Brđo, dobili ste pozdrave od slušateljice tamo, kaže da ćete se jednom u domu sresti pa ćete kavicu piti ili već što. Eto, to mi je drago.
4: Idemo sad poručak.
1: Idete poručak.
4: Idem poručak.
1: Odlično.
4: Sina sam kod Blanke. Dobio je od jedne sremice, kaže, pa ne zna jel di je Vrđo.
1: A pa joj, Čika Brđo.
4: E, ja se javio. Ja, bilo je drago.
1: Dobro.
4: Ostamo.
1: Ajde da pozdravimo kog trebamo.
4: Pozdravit ćemo od Kopanice, Ivicu i Slavena, u Budrovce, Zvonaricu i Marka, Božu i njegovu mamu. Janje je moje oslo u mirovinu.
1: Otišlo nam Janje u mirovinu.
4: Svit, Gašince. Jozu i Maricu, eto, pozdravit ću. Pozdravit ću sve koje sam i do sad pozdravljen. Ne
1: i,
4: mogu, malo sam.
1: Eto, da.
4: I moju rodbinu i sve koje Brđu znadu i poznadu, a ima i hvala Bogu.
1: Hvala lijepo, Čika Brđu svima.
4: Vas puno pozdravljam i sve vam najbolje želim. Sretno i blagoslovno.
1: A sad lagano poručak, pa već kako bude.
4: Tako je, da.
1: Živjeli mi, čuo se.
4: Pozdravljam i njija od Spremačice do
1: Tako je.
4: Direktorice, sve pozdravljam.
1: Pozdrav njima, hvala lijepo, Čika Brđo, čujemo se utorak.
4: Ako Bog da.
1: Bio je to Čika Brđo, mi idemo prema mjestu broj 7, idemo malo na klupu, čeka nas Sinđir, mjesto broj 7, Tamburašnice.
5: Tamburašnicin broj 7.

zakrylo se slunce i za crný obláka. Oko mene sve je manje tvojí koráka. Ja kroz čašu život gleda, alga nevidí. Čovjek sazná, što je sreća, kad je izgubí. Na moj prozor pokucale kiše i jesenje. Rasula se ljubav kao divlje kestenje. Do tvog srca ona pute još ne nalazi. Bog nas spoji, srećo moja, a ti rastavi.

odkad znam za sebe, nemam puno, ali imam sve. Nebo bez kraja, se oskudicu, šume sokake i zlatnu ravnicu, krov nad glavom i ognjište, da me ugrije. Sada sam stari,

da sam bio, ja bi tebe žedan bio. Čitav život da se vrati na dno čaše,